0: născut în Moldova, împreună cu Mareș. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi de uitării. Tot

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.